huvilastund, linastund, nailonistund, musta ja pruuni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsuseva kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suve kirja, seene kirja, upperpalli kirja, igale.